otutu tata na neba no mi hunade bi na ayira Moses ne so te sa ahemfu kyini ya wo hinhim na so otutu a apra na ne ojata na na bia di efri na nim eno ti ne afra no tutu kwatri nyankrompon a ye twen no a ye hinhim oya okofo bre bonketa chia ya de no di akwa ye di kunim ya me pra kupe obi ni nanim na obi ni nachi akwantu aye kwese nyame kan ye ho asese kan ya kaachi